čeguna zemlja isprati. Pravedna duša me drsi. Hodi li angel, drsi le. Nikada duša ne najde. Pave no selu na kraja. Pave na kršta vdoviška. Pravedna duša na meri. Vdovica leži, umira. Deca krajne vištjaha. Kadu si mamo umiraš, nazi, na kogo ostavljaš. Sedjale angel, slušale, mnogo si žalko nažali. Pravo pri gospod otide i na gospoda domože.